0: wanda zai iya cewa musamman muka kalli wasu ayoyi da Allah yake maganar a taimaki addinin Allah a wasu guraren ma ya nuna wato shar'iyya in kuka taimaki addinin Allah ko kuka taimaki malaiki to Allah zai taimake ku kuma to ya zaka yi da wannan ayar da ayar da take nuna cewar taimakon da jikuntar nashi ne shi kadai ba wani wanda ya isa wato yi tarayya da Allah cikin jikunta ko taimako ko misali ayar da Allah yake cewa huwallazi ayyadaka binasrihi
1: wallazi ayyadaka binasrihi wa bilmu'minina wa allafa baina qulubihim لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حليم
0: الله يا رحيم ما أجي عليه الصلاة والسلام تواشيني يجر فيش دنسر السعر sannan ya garfade shi da mu'minai wane ne ya tankwar zuciyar sayyidina abubakar ya sallamawa manzon Allah sallamawa ta ƙarshe wadda babu irinta ai Allah shi ne wannan aikin shi ne ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin inda dukiyar sayyidina abubakar babu dukiyar da musulunci ya amfana da shi a tarihin musulunci kaf kamar dukiyar sayyidina abubakar alayhi salatu wa radiyallahu ta'ala anhu babu to Allah yake ai shine ya taimake ka ya karfafe ka da nasararsa nasarar tasa ce nan gurin sai Allah yake bayyana cewa akwai nasararsa akwai nasarar waninsa domin ya ce ayyuka da nasari ga mu'mini ya taimake ka da nasararsa ya taimake ka da nasarar bayinsa mu'minai wa allaba baina qulubihim ya tusasa wato zukatansu a kanka suka bi ka suka soka suka yaki dan ka suka bada ransu da komai da komai dan Allah shi wannan aikin kun ga nan gurin Allah ya tabbatar da taimako ga Allah ga wato waninsa bayan ya tabbatar da wannan taimakon a kansa sannan a wata ayar sai ya kore misali ya nuna cewa taimakon na Allah ne inda yake cewa illa tansuruhu faqad
1: nasarahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyathnayn idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم
0: قلنا نقول أن سيأتي إلا تنصروه فقد نصره الله ko da buku taimake shi ba ko da buku taimake shi ba to Allah ya riga ya taimake shi har zuwa ƙarshen wato ayar da malai karanto mana to wani zai iya cewa ma'ana fa asbata nasran li ghayrillahi a waɗannan ayoyi ai Allah madaukakin sarki ya tabbatar da taimako da Allah ya ce malakum min dunillahi la nawla wala nasir duk sharhi ne da karin bayani dan a fito da wato wata muhimma a tsakankan waɗannan ayoyi wanda za mu tsaya a kansu to inda tambaya ya ce to gashi nan Allah ya ce ya tabbatar da taimakon ga waninsa fa athbata nasran li ghayrillahi to amsar ya za ta zama ya amsar za ta zama sai malam ya ce amsar za ta zama anna ithbatan nasr li ghayrillahi ithbatu lisababi ai ana magana ne ta wato taimakon sababi wato al'aqabil asbab bi abi al'asbab taimako na sababi ko kai bangaren ku ba taimako wanda yake mai istiqlali ba taimako na hakika to nan malam sai ya ce za a amsa mai wannan tambayar da Allah madaukakin sarki yake tabbatar da taimako ga waninsa da cewar ai wannan taimakon da Allah ya tabbatar ithbatun lisabab faqat taimako ne na sababi da Allah madaukakin sarki yace in tansu

0: يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: آية تنتهي cikin bakara aya ta 257. Allah madaukakin sarki yace Allah wannan ismul zati ne. Allah shine majibincin masu imani. Allah waliyul ladina amanu wannan jibintar da yayi musu yana samar da su daga cikin duhu zuwa ga haske. Wannan wato dunkulalliyar kalma ce mai fadin gaske. Nan yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Kalma ce dunkulalliya mai fadin gaske. In ka dauki abubuwa baya uku kadai za su bayyana maka haka, kuma haka za ka yi ta tafiya tana ta ƙara su har ba iyaka. Ya kuru shi mini zulmati na nur, jibintar da Allah ya yi wa waɗanda suka yi imani shi ne yana fitar da su daga cikin duhun shirka zuwa ga hasken mai hasken tauhidi. Kaga ɗaya kenan, ya fitar da su daga cikin duhun bid'a zuwa ga hasken mai hasken sunna, domin bid'a ƙarshenta ina ne? Wuta ne. Kaga asara ne ko? To wanda Allah ya jibinta yana bayyana masa abin da yake shine daidai shine sunna, dan ya gane shi ya zamanto ya samu hanya kokarin zuwa ga yardar Allah. Ya kuruju min az-zulumati ilan nur. Haka yake fitta su daga cikin duhu na jahilci zuwa ga hasken ilimi. Haka in akwai sofa ne na zalunci a tattare da su, yana ba su shiriya ya raba su da wannan zalunci zuwa ga adalci. Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min az-zulumati ila nur. Wannan masu imani kada suke da wannan. Wal ladina kafaru, amma kafirai awliya'uhum taghut, majibantan su sune tagutai. Duk wani abin da ake rotawa ba Allah ba shine tagut, wato majibantan su sune tagut. Wannan tagutin yana da fadi, wani lokacin wayan nan ma za ta zama tagut, wayan nan za ta zama tagut. Ta yaya za ta zama tagut? Ta inda ta zama sababin da za ta raba ka da Allah, ta inda ta zama sababin da za ta ana ta yin sallah akan lokaci ko ma ka ki, ta inda ta zama sababin da za ta ana ka rufe ido kullul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. To in waya za ta zama sababin da za ka kwalo idanka ka yi ta kallon tabarrujat da barna da sabo, cin ba ta zama daguci ba ta zama. To dan haka kafirai ko wadanda suka biyo hanyar su, ko da mutum yana amsa sunan musulmi, to akwai wasu abubuwan da za su iya zama daguto cikin haƙƙinsa idan suka zama sababi na fidda shi daga cikin haske zuwa duhu. Wallazina kafaru awliya'uhum taghut, cikin ayyukan da suke yi yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat, za su fidda su daga cikin haske. Kana cikin haske kawai su fidda kai daga cikin haske zuwa ga duhu. Irin waɗannan su ne mazuwa wuta, kuma za su dawuma a ciki. Munafukai su ma

Mita 97.7 kuzan kun FM Rahma Radio yake ci gaba da sauraro. Agogon muke nuni da karfi 7 saura minti 3 misalan karfe 7 idan Allah ya kai mu samu kawo muku shirin sharhi da zokaci.